Seděli v chatě a kúrili, z rádia počúvali správy. Za oknom výhľad perfektný na polovicu rozobratej kravy.

tě, aby sis tak vo mne hochu nemyslel, že jak vlezu do lesa, tak už mám plný gatě. V tej chvíli vošel do príbehu Peter Vlk, osamelý strážca snou a divočiny, keď mu žltý mesiac prstom ukáže,

chlap a zúfalo túži rozťať mŕtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol, prišiel sem si jenom streliť medvieda. Možná vzala za svý nejaká etika.

Vlk zastal a vetril vôňu voľnosti. Olízal si z kožu šteka z výšky cudzej krvi, žiadne ťažké batohy a myšlienky. Tak dúfajme,